0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
2: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelisk oplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
1: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter om at gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
3: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
1: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af et udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for 11 år i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Systemet omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vist i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
2: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
3: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
4: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måned mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står jo frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, at der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
1: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
4: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande løsning.
1: Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen, undskyld. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
2: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
3: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
1: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
3: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
1: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Den anden radioavis er mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Gaspriserne stiger i takt med, at vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op i Holbæk boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til, fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at der er noget så alvorligt, som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når love og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
7: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag, Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen klokken 6. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
3: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
1: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
4: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre, men jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
1: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
5: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
1: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
6: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
1: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
6: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
6: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogen steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Og velkommen til Snus på P8 med Frederik Kofix.

Herr og fru Gilberto, her sammen med Stan Getz på tenorsaxofonen, den der hedder The Girl from Ipanema. Første stykke musik her tirsdag morgen på P8 i programmet Snus. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Frederik Corfix, og i denne her uge, der vikarierer jeg for programmets faste vært, Julian Zweigaard, her i Snus. Men musikken, det er stadig den gode gamle P8-musik. Udenlandsk og dansk. Ny og gammel.

Det er nederlandsk mundharpejazz, det her. Det er en sætning, jeg ikke har sagt før, kan jeg mærke, så det bliver lige nødt til at sige igen. Det er nederlandsk mundharpejazz, det her. Tracket hedder The Man with the Hat on the Train, og hende, der spillede på den kromatiske mundharpe, hun hedder Hermine Durlow. Og fra Holland til Brasilien, her får du Marie Froes.

Ja. Nej. Måske. Kan du huske de der kærestebreve, vi sendte, og måske også modtog en gang imellem, tilbage i skolen, skrevet på linjeret papir og krøllet sammen, kastet over på nabobordet, hvor ham den søde eller hende den søde sad. Og så afhang hele ens fremtidige personlige lykke og teenage velbefindende, om krydset blev sat i nej-boksen, ja, så sank ens verden i grus. Hvis det var i ja-boksen, så var man i den syvende himmel, og hvis krydset blev sat i boksen med måske, så var der stadig et spinkelt håb om, at man ville komme igennem syvende klasse. Han gjorde det lidt mere sofistikeret, den kære John Coltrane, da han blev voksen. En kærlighedserklæring her til sin første kone, Juanita Naima Grubbs, ikke sat med bokse og ja-nej og moskéer, men derimod med fjerdedele og ottendedele. Nummeret hedder Naima og er altså dedikeret til Coltranes første kone. Nogle år efter, så blev han godt nok skilt fra Juanita Naima Grubbs, den kære Coltrane. Men så kom der en ny spirituel kvinde, et menneske med en, hvad kan vi sige, en alvor ind i John Coltranes liv. Musikeren og mennesket Alice Coltrane. Hun medvirker på forskellige plader med John Coltrane og sørgede altså for at sparke John Coltrane i en lidt mere spirituel retning. En retning, som mange moderne jazzmusikere i dag også tager ved lære af, kigger tilbage på ægteparret John og Alice Coltrane, der var sammen og skabte en helt ny form for musik der i midten af 1960'erne. I dag der lyder den blandt andet sådan her i selskab med Magic Spirit Quartet, der her har fået besøg af Majid Beggas. Thank you.

Nummeret Anabi er spillet af Magic Spirit Quartet. Og så den marokkanske sanger og gimbri-spiller Majid Bekas. Gimbri, som er det her traditionelle nordafrikanske bassinstrument, som Bekas altså behersker. Og vi bliver på det afrikanske kontinent, for lige om lidt, der hiver jeg fat i ugens album, der kommer fra en sydafrikaner. Men i første omgang er det her Fat Jones med Louis Orchestra.

Klassisk amerikansk big band jazz her fra The Big Apple, New York, som lagde scene i mange år til det her joint venture. Fat Jones på trompeter med Louis bag trommerne, der havde samlet hold af musikere omkring sig, som det så kaldte for Fat Jones med Louis Orchestra. Her var det Big Dipper. And the Myth We Choose er titlen på det her uges, på den her uges album på P8, som kommer fra en sydafrikansk pianist, der hedder Ndeduso Makatini. Han har gæstet Danmark ved flere lejligheder, blandt andet spillet sammen med Aarhus Jazz Orchestra. Og her der får du en lille smag fra ugens album, Kwamabili.

Der er en lang og stærk jazz-tradition i Sydafrika, med navne som Huma Sakela, Abdullah Ibrahim og Miriam Makeba. Og det er i slipstrømmen på nogle af de her store giganter, at ham her, Ndeduso Makatini, han lægger sig. På de 88 sort-hvide tangenter, der rullede han sig herude i nummeret, der hedder Kwamabili. Et stykke musik, der kommer fra ugens album lige her på P8. Skiven hedder And the Myth We Choose.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Der er en spilleglæde og en optimisme, der ikke er til at komme udenom i danske Martin Follersens spil. Ja, der var han på klaver i den, der hedder Når her bliver normalt.

Musik fra midten af sidste århundrede. Her lyttede vi til Ray Charles, I Got a Woman. Jeg hedder Frederik Korfix, og jeg har fået fornøjelsen af at være vært i denne her uge på programmet Snooze, i stedet for programmets faste vært Julian Zweigaard. Julian, han er på turné i USA med sit band Stundom. Det kommer du til at høre meget mere om, når Julian er tilbage. Men for indeværende, så kan jeg fortælle dig, at jeg altså kommer til at beherske roret her i programmet Snooze. Også lige på den anden side af en radioavis, hvor jeg er altså tilbage med meget mere musik. Musik, som du kan være med til at sætte dit aftryk på, for jeg vil meget gerne vide, hvad du går her for denne her tirsdag morgen i oktober. Skriv det ind til p8@dr.dk eller en sms til 1212 p8 mellemrum og så din besked. Husk at skrive, hvor du skriver fra og hvem der skriver, og så ser jeg, om jeg ikke kan matche det, du går her for med et stykke jazzmusik. Det er altså lige på den anden side af radioavisen, så skynd dig at skrive ind p8@dr.dk eller en sms til 1212 p8 mellemrum og så din besked, som sagt. Frem mod radioavisen Ain't No Sunshine, spillet af Bobby Humphrey. Meget mere snus lige på den anden side af det stykke musik og radioavisen. Vi lyttes ved.

0: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en 250.000 hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
1: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggelsen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklin, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myhre Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
0: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
5: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
0: Og politisk analytiker Pia Clod Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
6: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
0: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
6: Ja, altså, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
0: Tak til Pia Clod Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag Folketinget åbner, der er optagt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
7: lytter til Snus på P8 med Frederik Korfix.

En på lampen hedder den her plade, som jeg havde fundet frem fra gemmerne med musik af gode gamle Bernhard Christensen. Det var også ham, der sad og tryllede ved tangenterne. Så var det Erik Christensen, der spillede congas i baggrunden. Teksten til den her sang har Poul Henningsen skrevet. Og så var det vidunderlige Tove Kemp, der sang af Carsken Bell her i den, der hedder Tag og kys det hele fra mig. Jeg hedder Frederik Kofix, og nu er vi altså tilbage her i programmet Snus på P8 den her tirsdag morgen, hvor jeg altså har fået fornøjelsen af at vikariere for den gode Julian Zweigaard. Men programmet forbliver mestendels det samme. Ligesom Julian er jeg en nysgerrig rad. Jeg spørger her til morgen, hvad har du for den her tirsdags morgenstund i oktober, hvor bladene efterhånden er blevet gule, orange, røde og brune mange steder? Skriv ind til P8 med, hvad du har for den her morgenstund, og så prøver jeg at se, om jeg kan matche et eller andet stykke musik til det, du går herfor. p8@dr.dk, det er e-mailadressen her ind til studiet. Du kan også skrive ind til snus på sms. Så skal du bare forfatte sms'en til nummer 1212. Start din besked med ordet P8, altså P og så et 8-tal mellemrum, og så din besked. Husk navn og hvor du skriver fra, og så glæder jeg mig bare helt enormt meget til at høre fra dig.

Hvad er det, jeg lige har hørt? Jeg tror, hvis du lytter sådan med radioen kørende lidt i baggrunden til The Cosmic Tones Research Trio, det er nummer, der hedder Sankofa, så vil jeg våge den påstand, og det er ikke en kritik af musikken, snart tværtimod, at du om en time ikke rigtig er i stand til at gengive, hvad det var, der skete. Men det er det, der er så vidunderligt ved den her meditative, stillestående, men samtidig sådan rytmisk pulserende musik, som The Cosmic Tones Research Trio, de altså står for. For det er som om, at ens indre, ens sjæl bliver masseret, uden man sådan rigtig lægger mærke til, hvad der er, der egentlig sker. Det synes jeg er skønt. Tirsdag morgen her på P8, hvor klokken den er 13 minutter over 8, og du skal være mere end velkommen til at bidrage til de musikalske herligheder her i denne her udgave Snus. Jeg hedder Frederik Gorfix og spørger, hvad du har for denne her tirsdag morgen. Skriv ind til programmet enten via e-mail p8@dr.dk eller via sms til nummer 1212 p8 mellemrum og så din besked. Så ser vi, om jeg kan finde et stykke jazzmusik, der passer til netop det, du har for.

Okay, så stopper det. To så fede ting på samme tid, det burde nærmest ikke være lovligt, og slet ikke så tidligt på dagen her. The Windmills of Your Mind, et af de fedeste Michel Legrand-nummer nogensinde, sunget af vidunderlige Dusty Springfield med franskbrød i håret og Helmut Tausen. Vi var tilbage her i 1968. Og jeg er tilbage i 2026, der er klokken blevet 18 minutter over 8. Og jeg har fået en sms, der lyder sådan her. Godmorgen, Frederik. Var i biffen i går og se den nye film om pianisten Bill Evans. Intens skildring af, hvordan en af vores tids mest begavede og indflydelsesrige musikere kom igennem sorg og uendelig tomhed, for så at vende tilbage til musikken. Vi vil gerne hylde ham og hans arbejde med Monica Zetterlund med nummeret Some Other Time. Det er så elegant, enkelt og alligevel fuld af håb og liv. Tak for et godt program, skriver altså Hans fra Frederiksberg. I er da glad for, at I har haft en god oplevelse i biografen i går, Hans. Du taler formentlig om den nye film om Bill Evans, der hedder Everybody Decks Bill Evans, som går i biografer landet over.

hedder Some Other Time, det her stykke musik. Det blev spillet af Bill Evans, den amerikanske pianist, sunget her af Monica Zetterlund fra Sverige. Et samarbejde, de to musikere havde i 1960'erne, og et stykke musik, som Hans fra Frederiksberg i Københavnstrup havde ønsket, for han havde været inde og set den nye film om Bill Evans og hans enorme sorg, som Bill Evans altså oplever i starten af 1960'erne, da han mister sin sjæleven, en af sine bedste venner, bassisten og samarbejdspartneren Scott LeFarrow. Everybody Digs Bill Evans går i biografer landet over, og den kan du altså også komme ind og se. Klokken er 8.25 her på P8. Ja, det er den formentlig også ude, starter lytter med lige nu. Mindre du selvfølgelig sidder i en anden tidszone, og så skal du naturligvis også være velkommen til at skrive ind til programmet p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren P8, mellemrum og så din besked. Jeg vil nemlig gerne høre, hvad du går her for denne her morgenstund. Så føles det ikke så mudres alene i det her Danmarks Radiostudie. Og så ser jeg, om jeg ikke kan finde et stykke jazzmusik, der passer til. Der er hilsen fra Aarhus. Det er fra Anita. Hun skriver: Godmorgen, Frederik. Jeg skal til hensynstagende pilates gymnastik her til morgen. Kan du se det for dig? 70-80-årige kvinder med knogleskørhed, der laver bøj og stræk. Ja, vi har også musik til. Musikken understøtter vores gymnastiske bevægelser. Ja, det er, hvad jeg skal her til morgen. Altså, kærlig hilsen fra Anita i Aarhus. Anita, det kan jeg sagtens se for mig. Og du skal da have lidt musik med på vejen her, fra pladen, der hedder The Jazz Dancer, med blandt andre trommeslagerne og orkester, der hedder Bjarne Rostvold. Musik, som mangt en kvinde i trikot og hestehale har lavet bøj og stræk til igennem tiden på diverse seminarier og gymnastikskoler. Rigtig god fornøjelse.

Don't Know Why. Det hedder det her stykke musik med trommeslageren og orkesterlederen Bjarne Rostvold fra en helt vidunderlig LP, der udkom tilbage i tidernes morgen og hedder The Jazz Dancer. Det er et meget karakteristisk hvidt cover med sådan en sort silhuettegning af en kvinde, der er i gang med at lave noget, der minder om jazzballet, der var så moderne der i 60'erne og 70'erne i sidste århundrede. Musik, der altså skulle ledsage Anitas bøj og stræk sammen med de andre koner fra Aarhus, der er hun altså på vej til noget pilates-gymnastik i Smilets By. Hvad du har for her til morgen, det kunne jeg også godt lide at vide. Skriv din morgensysler ind til programmet her til p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren p8 mellemrum, og så din besked. Så ser vi, om jeg kan finde noget musik, der passer til. Jeg har fået den her sms fra Heidi. Hun skriver, jeg er træt af mit job, af uduelige chefer og af, at denne her verden er styret af penge. Men, fortsætter Heidi så, jeg har ikke råd til at skifte job, fordi vi sidder dyrt i huset. Giv mig jazzstyrke. Kærlig hilsen altså Heidi. Og Heidi, jeg må sige, jeg kunne stryge dig med hårene og have ondt af dig og se dig som et offer. Men det tror jeg faktisk ikke, du har brug for. Du har brug for at få et spark af bagi, og så skal du foretage nogle ændringer. Og når jeg siger ændringer, så mener jeg ikke, at du skal begynde at spise efter din blodtype eller lære at folde din t-shirt som en japaner. Men jeg mener rigtige forandringer. Og når du har tænkt over det, og hvis du så vælger at sætte huset til salg og sige dit job op, hvis det du virkelig vil, jamen så vil alle dine venner komme og sige, at du er modig, og de vil ønske, at de havde det samme mod som dig. Og det tror jeg er en federe oplevelse, end den du har lige nu. Og for at give dig den jazzstyrke til den der rigtige jazzbeslutning, jamen så skal du lytte til en af de modigste mennesker, jeg nogensinde har stødt på. Han hed Thelonious Monk, og det kræver altså nogle ordentlige løg at spille så mange fejl her.

Vi famler, vi prøver os frem, men vi er hele tiden i bevægelse. Det tror jeg er det vigtigste, jeg nogensinde har lært af at lytte til den amerikanske pianist Thelonious Monk. Det værste, vi kan gøre, det er at stå stille, at acceptere tingene sådan, som de er, og det er nogen andres skyld. Nej, så gør vi bare selv noget andet. Vi bevæger os rundt om sagerne, vi er i bevægelse. Heidi, jeg vil ønske dig held og lykke med de forandringer, du skal i gang med.

Hun hedder Kelly Moran, hende her. Nummer hedder Butterfly Face. Hvis du har lyst til at bidrage til de radiofoniske herligheder her tirsdag morgen på P8, hvor jeg, Frederik Korfix, vi karrierer for den gode Julian Zweigaard her i programmet Snus, så må du love mig, at det ikke er den der danske beskedenhed, eller ydmyghed, eller jantelov, eller hvad putgarden folk kalder det, der holder dig tilbage. Du skal fatte, ikke pen og blik, men din mobiltelefon eller datamat, og så forfatte en, ja, enten e-mail eller sms ind til studiet. p8@dr.dk. Skriv lidt om, hvad der går at have for her til morgen, så finder jeg noget jazzmusik, der passer til. Du kan selvfølgelig også gøre det på sms, som jeg siger. Nummer 1212 skal du skrive til P8 mellemrum, og så din besked. Husk at skrive, hvem der skriver, og hvor i alverden du skriver fra. Som Pia har gjort, hun skriver fra Klampenborg. Hej P8, tak for et skønt program, som jeg igen lytter til, for at komme perfekt i gang med dagen. Jeg går og tænker på vores jazz i kulissen, som vi netop har afholdt i går aftes her på scenen i kulisserne på Bellevue Teatret, og vi havde en vidunderlig aften i selskab med Johan Gustafs trio. Derfor synes jeg, det vil være oplagt at spille et af hans numre. Jamen Pia, der er en omgang creme brûlée på vej til Klampenborg.

Der blev afholdt jazz i kulissen på Bellevue Teatret nord for København i går. Og Pia havde haft en god oplevelse med den her pianist Johan Gustav. Og ja, der var han sammen med sin gruppe i nummeret Crème Brûlée. 8.45 her tirsdag morgen i programmet Snus på P8, hvor jeg, Frederik Korfik, som sagt, vi karrierer for Julian Zweigaard. Men sms og e-mail er altså stadig åben. Så skriv ind med, hvad du går og sysler med her til morgen, så ser jeg, om jeg ikke kan finde noget jazzmusik, der passer til. P8-dr.dk eller en sms til 1212'eren. P8, meld mormor så din besked.

Havregrød. Hold op, for elsker jeg havregrød. Jeg blev tvangsfodret med det som knægt, så som voksen der har jeg holdt en lang pause for havregrød, men nu er jeg igen genopdaget havregrød, den her grå masse. Jeg vil sige, jeg er et skarn og tager en helt spiseskefuld hvid sukker, som jeg strøger hen over overfladen og ser det langsomt opløses. Det knaser dejligt mellem tænderne, havregrød. Jeg er pjattet med dig. Jeg er vild med dig. Og sådan kan man jo have det en gang imellem med store kærligheder her i livet. De fiser lidt ud i glemselen, for så at blive genopdaget mange år efter. Og sådan har det altså også med det her tenorsaxofon-ikon Don Byas. Jeg lyttede til ham, da jeg var helt ung. Så han sådan smuttet lidt fra mig, som sand mellem fingrene, eller som havregrød mellem fingrene. Og nu har jeg så fundet ham igen, Don Byas. Ja, der var han i den, der hedder Just a Gigolo. Så går turen til Syfyn. For jeg har fået en e-mail fra de to letmatroser. Der står sådan her. Vi er to unge, grønne letmatroser, der går og arbejder med vedligehold på det smukke træskib Lilla Dan i Svendborg. Vi går og lakerer blokke det meste af dagen og starter altid morgen med at arbejde til P8 Jazz. Det er den rareste måde at gå roligt i gang med dagen på, synes vi. Det er en særlig smuk morgen i dag, og vi står pt. I solen på kajen og skal til at svinge lakpenslerne. Har du mon en sang, der kunne passe til os? Ja, det skulle jeg da mene. Altså, når nu vi snakker sådan en lakeret træværk, så får jeg lyst til at rulle et Hammond B3-orgel ind i studiet. Det er også lakeret med ganske mange lag. Bag tangenterne sidder Shirley Scott, og hun ruller sig altså ud her, uden lakpensel dog, i Stompin' at the Savoy.

Jeg ser det fuldstændig for mig. De her to unge grønne letmatroser, hvis lakpensler pensler i takt til musikken her. Stompin' at the Savoy med Shirley Scott på hammernål. Det var altså en hilsen fra Svendborg i det sydfynske. Der blev lakeret træværk. Der blev lakeret blokke i morgensolen i Svendborg. Og tidligere der spillede jeg noget musik fra The Jazz Dancer, fordi Anita hun skrev ind for Aarhus, hun skrev for Smilets By, hun var på vej til Pilates. Og nu har jeg fået denne her sms fra Kirsten, hun skriver: "Hej Frederik, jeg skriver også fra Smilets By, hvor jeg laver Pilates, dog hjemme på modden, altid i selskab med P8 Jazz. Jeg kunne godt tænke mig at høre et nummer med Tejtur sammen med Girls and Airports, og mindes deres forrygende koncert i maj 2025. Tak for en god kanal. Kærlig hilsen, Kirsten." Jamen, Kirsten og Anita, der er der basis for sådan et helt jazz-pilates-hold. I må da slå jeres pilates-pjalter sammen og mødes der under fælles faner og strække og bøje til jazzen.

0: Musikken her kommer fra Girlton Airport og Taitur. Det hedder Vedrinkom, og det betyder, nu er der ved at være radioavis. Jeg hedder Frederik Korfix. Snus fortsætter lige på den anden side af en omgang nyheder. Skriv ind med, hvad du har for her til morgen til p8@dr.dk eller en sms til 1212 om P8 mellemrum, og så din besked. Så ser jeg, om jeg ikke kan parre det, du går og laver lige nu med et stykke jazzmusik. Men nu er klokken 9, og det er altså blevet tid til en omgang nyheder.
1: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lydt i årevis.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
1: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, ærger sig over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
3: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her, det kan ikke bruges som en nøgle. Det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke er klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra kl. 10 minutter over 4 i nat.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
6: Men kl. 4.10 alligevel?
5: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
7: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
1: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden Alternativets stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
8: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som folketingsformand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
1: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
9: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav, Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
9: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet, og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.

Vi er i gang med Snus igen her efter en superkort ny radioavis på hele Danmarks Jazzkanal P8. Jeg hedder Frederik Korfix, og vi karrierer i løbet af denne her uge for den gode Julian Zweigaard. Julian, han er i øvrigt på turné i USA med sit band Stundum, og mon ikke du kommer til at høre meget mere om det senere i år, når Julian han vender tilbage til den rigtige side af Atlanterhavet, var jeg lige ved at sige, men det sagde jeg naturligvis ikke. Hvad jeg til gengæld sagde, det var, at sms'en og e-mailen er åben. Du kan skrive ind med, hvad du går og har for denne her tirsdag morgenstund i oktober, hvor det hele begynder at ruske lidt af efteråret. p8@dr.dk eller en sms til 1212'eren, p8 mellemrum og så din besked. Husk at skrive, hvem der skriver, og hvor i alverden du skriver fra. Så skal jeg prøve at gøre mig så umage, som jeg overhovedet kan, med at finde et stykke jazzmusik, der passer til det, du går og sysler med. Og sådan en besked tager vi fat på. Leve med lidt.

I begyndelsen var ordet, også her på den her side af en ny radioavis, hvor klokken i selskab med Bremer McCoy er gået hen og blevet 14 minutter over 9. Hej Frederik, sidder i 150S mod Lyngby. Det er jomfrurejsen for mig med denne buslinje. Konference om IT i skolen venter. Måske lidt Bertrand Bellon kan være med til at forsøge den sidste del af turen. God dag til dig og alle andre derude. Hilsen Thomas. Jamen her, der får du ham sammen med Laurent Baden og Ticro Dodouche. Godmorgen, Thomas.

Flerstemmigt kor, fugl og så elbas. I mean, what's not to like? Vi fik Laurent Baden her sammen med Ticro de Douce, og så har de inviteret Bertrand Bellon med i forsamlingen. Ja, her er nummeret Oiseau. Det var Thomas, der sad i en for ham ny buslinje her til morgen. Han var nemlig på vej til en konference om IT i skolen. Og det bliver spændende at se, hvad de finder ud af efter alle de PISA-undersøgelser der. Nå, klokken er blevet 19 minutter over 9. Du lytter til P8 og min folkloristiske vestegnsdialekt. Jeg hedder Frederik Korfix, og vi karrierer denne her uge for Julian Zweigaard i programmet Snus. Og jeg er nysgerrigret fuldstændig ligesom Julian, så derfor så beder jeg dig altså om at oplyse mig om, hvad du går og foretager dig denne her tirsdag morgen i oktober. Og nu er dit CPR-nummer jo alligevel blevet lækket, så må ikke også du kunne tænke dig at dele, ja, hvad du går og sysler med oven i hatten. p8@dr.dk eller en sms til 1212, p8 mellemrum og så din besked. Sisse Axel Lise har skrevet ind, og hun er vild med musikalske spring. Hun skriver, at springe fra Stompen at the Savoy til Vendrin Kom, som jeg gjorde lige inden radioavisen, er bare så opløftende, sådan en smuk oktobertirsdag. Jeg var til koncert med Infected Mushroom i lørdags, og skal til koncert med duoen Pasborg Tuxten på La Fontaine i morgen. Så tak, de der spring er bare lige mig. Live musik er healing, men imens så er det godt, jeg har P8 Jazz. Smuk dag til alle, altså hilsen Sisse Axel Lise. Sisse, kender du den der gruppe, som udgav en plade for efterhånden mange år siden med Stefan Pasborg på trommer og Jeppe Tuxen på orgel? De kaldte sig for Endorfin.

Hun går og glæder sig til en koncert med blandt andet de her to herrer, Jeppe Tuxen og Stefan Pasborg i morgen på La Fontaine i København. Sisse Axelise, som havde skrevet ind til Snus den her morgenstund på P8. Tak for den besked, Sisse. Og endnu en lytterbesked er klar, men først så skal vi altså lige have musik med Bjørn Engelstam. Her der er han med den, der hedder 150 Second Street.

Bjørn Engelstam her med den, der hedder 152nd Street. Godmorgen. Jeg skriver fra min lejlighed i Aarhus, hvor jeg sidder badet i en smuk morgensol og øver mig på et nummer, der hedder You've Changed med guitaristen Kurt Rosenwinkel til min undervisning senere. Og den gad jeg godt at høre, skriver Max. Og Max, du skriver altså fra Aarhus, som sagt. Vi har faktisk ikke den her udgave af det her Kurt Rosenwinkel-nummer, men ved du hvad, Max, jeg kommer ikke til at skuffe dig, for jeg har fundet et af mine yndlingsnummer frem, hvor han medvirker den kære Kurt Rosenwinkel. For nogle år siden, der udgav trommeslageren Brian Blade og hans fellowship-band, nemlig det her nummer, der hedder Stoner Hill, og der ved jeg, Kurt Rosenwinkel, han spiller med. Og samtidig så sender du altså også en hilsen, Max, til dine bedsteforældre Jes og Karen på Fyn, som helt sikkert lytter med. Kærlig hilsen altså fra Max. Jamen, både til dig, Max, og til Jes og Karen på Fyn. Hvor er det skønt, vi kan samles på tværs af generationerne om jazzen her på P8, også den her morgen i programmet Snus. God fornøjelse her med Stoner Hill.

0: Den amerikanske trommeslager og orkesterleder Brian Blade her med sit Fellowship Band, der blev blandt andet involveret guitaristen Kurt Rosenwinkel. Du sidder og øver på hans musik lige nu, badet i morgenlys. Max fra Aarhus, der altså havde ønsket at høre den her amerikanske guitarist. Og så også en lille hilsen til dine bedsteforældre, Jess og Karen, der formentlig også lytter med til Snus lige nu på P8. Bedsteforældre og børnebørn, der lytter til det samme radioprogram. Det var fans.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Og det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål.
1: Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Det er, hvad det hedder, gammel vin på nye flasker, det her. Musik fra dengang far gik i plicheret nederdelt. Oprindeligt Miles Davis nummer fra Kind of Blue-pladen, der udkom i 1959. All Blues hedder det her track. Men her opdateret til 2026, Nicholas Payton og Butcher Brown. De er netop udgivet en plade i år, der hedder A Supreme Blue, hvor de altså omfortolker nogle af de her gamle Blue Note tracks tilbage fra tidernes morgen.

God gamle Duke Ellington her med den, der hedder Jack the Bear. Nu kan jeg forstå, at min kollega Niels Christian Sederberg, der er vært i programmet Formiddag for evigt, er ved at indfinde sig efter snus er færdig her om et kvarters tid. Klokken lidt over 10, så er Niels Christian nemlig klar. Og lige om lidt, der kommer han altså i studiet og fortæller om, hvad der er på menukortet i dagens udgave af Formiddag for evigt.

0: Vi sad lige og diskuterede, om man siger Saraf, Sarave eller Sarave. Hvad siger du, Niels Christian Sederberg?
1: Jeg siger Sarave.
0: Sarave. Vi har vedtaget det. Vi siger Sarave her på P8. Men det var med guitaristen og komponisten Barton Powell. Hvis far var så vild med spejderbevægelsen, at han opkaldt sin søn efter stifteren af spejderbevægelsen, vidste du det? Barton Powell. Hvis du googler Barton Powell.
1: Det er løgn.
0: Det er rigtigt. Så kommer der billeder frem af den der, altså mand med den store hat og slip. Ja.
1: Det er da fuldstændig rigtigt.
0: Jeg er fuldstændig vild med spejder.
1: Det burde jeg jo vide. Jeg har gået til spejder i hvert fald 15 år eller sådan noget i den stil.
0: Ja,
1: ja,
0: og se hvor du er endt.
1: Spejderdreng.
0: Du er vært i programmet Formiddag for evigt, som er i luften lige her efter snus, når klokken den bliver sådan cirkus 5 minutter over 10. Niels Christian Sederberg. Og tusind tak, fordi du kigger forbi snusstudiet her til morgen.
1: Jamen tak, fordi jeg må.
0: Altså, da jeg spurgte dig, om du kunne have et stykke musik med her til morgen, så har du været i analerne, som man siger,
1: ja,
0: og støvet de gamle nækrepånd af.
1: Ja, men det er fordi, at tirsdagen, det er... altså, der er på tirsdag-rytmer i Formiddag for evigt om tirsdagen. I det lille segment i programmet, som hedder ja, Svingtidens Tirsdag eller Swingtimes Tuesday i Formiddag for evigt. Og det er simpelthen fordi, at jeg godt kan lide at række min lange fangearm tilbage i historien og prøve at mærke suset fra dengang. Og jeg synes jo, der er noget, vi kan bruge i dag, også fra swingtidens musik, hvor det var det store kollektive orkester, der var fokus på. Senere blev det jo en mere individualistisk disciplin, det der med jazzmusikken, men jeg synes, der er noget at hægte sig fast i, at vi også skal huske at være søde ved hinanden og gøre ting i fællesskab, og der synes jeg, swingmusikken, den er så skøn. Så, yeah. Så det holder jeg lidt fast i om tirsdagen i Formiddag for evigt. Og så i sidste uge, Frederik, der spillede jeg en sangerinde, som jeg ikke havde stødt på før, i min lille research omkring swingtidens musik, en sangerinde, som hedder Mildred Bailey, som faktisk er en af de store sådan i overgangen fra den helt tidlige jazzmusik og ind i swing-æraen der fra 20'erne og 30'erne, det skifte der. Der var hun fremme og spillede med Ben Goodmans orkester og nogle af de store big bands, der figurerede dengang. Men hun er blevet lidt overset måske i historien, og derfor er det ikke Mildred Bailey, man tænker på. Allerførst, når man tænker på swingmusikken, det skal vi have lavet om. Så nu får du lov at høre Mildred Bailey her i snus, og det gør alle andre også. Og så har jeg altså et lille mix af swingtidens tirsdags musik lidt senere i Formiddag.
0: Ja, men what's not to like? Niels Christian Sederberg, vi glæder os til Formiddag for evigt, som er i luften her med kvarters penge. Men indtil da, så skal vi have det her gode gamle Hawkey Carmichael-nummer, der hedder Rockin' Chair. Det er selvfølgelig gode gamle Mildred på sang.
1: Ja. Yeah.

Ja, men så fik vi da lidt musik her fra Ruder Kongens tid. Det var 1937, hvor Mildred Bailey altså havde kastet sig over den her rocking chair. Alt sammen fordi Niels Christian Sederberg for et øjeblik siden var i snusstudiet her på P8 og reklamerer lidt for formiddag for evigt. Hans radiofoniske hjørnesofa, der altså er i luften, lige på den anden side af radioavisen om 10 minutters penge, når snuser forbi, og radioavisen har været og leverer dagens nyheder. Og i dag der var der altså swing-tingeling på temaet, eller på tapetet hedder det. Temaet er tirsdags jazz på tirsdag, på tirsdag, på tirsdag, på tirsdag.

God gamle Al Green, der sang Tired of Being Alone. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg har ikke oplevet det der med at være træt af at være alene, for det har jeg slet ikke følt, jeg har været den her morgenstund i programmet Snus på P8, for der er en masse vidunderlige mennesker, der har været med til at bidrage til de radiofoniske herligheder her til morgen. Tak til alle jer, der har skrevet ind til programmet her. Det har været en sand fordøjelse. Jeg hedder som sagt Frederik Corfix, og er tilbage igen i morgen, og det er onsdag med meget mere snus. Det er, når klokken den er 7:05. Men for indeværende vil jeg give ordet til Sarah Vaughan og Autumn Leaves frem mod radioavisen. Ha' en vidunderlig dag, og så lyttes vi ved igen i morgen.

0: Og således er klokken altså gået hen og blevet 10. Nu gør vi plads til en radioavis her på P8.
1: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
2: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
1: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
2: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
1: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
4: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizhia oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

Jamen, jeg kunne altså ikke lade være med lige at tage lidt forskud på svingtidens tirsdag her i formiddag for evigt og lægge ud med en af de helt store klassikere, når det kommer til musik fra svingtiden, men også en klassiker, som peger ind i et årti, som står lige og banker på. Det er i 1939, da Coleman Hawkins han spiller Body and Soul på sin saxofon og får rampelyset til at pege på ham i højere grad end hans orkester her, for det er lige præcis Coleman Hawkins helt eminente saxspil, som bliver husket for eftertiden med det her nummer, Body and Soul. Nå, Swing Time tirsdag er lidt senere i formiddag for evigt. Velkommen til programmet, som serverer dig toner til døgnets to bedste timer. Toner til dit liv. Jeg skal nok vende tilbage til spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut lige om et lille øjeblik. Men lige nu og her, så bliver det en lille smule mere moderne. Velkommen indenfor her til formiddag for evigt på P8.

lækre toner fra Wales og musikeren Hugh Mark Bennett. Equit hedder det her nummer her. Jeg sidder sådan og tænker på, hvad du tænker på her til formiddag. Jeg synes, at vi skal have nogle tirsdagstanker op at stå i dag. Og derfor så er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut simpelthen bare, hvad tænker du på her til formiddag? Hvad rumsterer i... Ja, oppe i kashotten på dig. Det er spørgsmålet i dag fra Evighedens Analyseinstitut. Lad os prøve at brede dem ud. Nogle gange kan det jo være fedt at sige højt, hvad det er, man går og tænker på. Og så tænkte jeg, at det kunne være en fin lejlighed til at bare skrive det til mig. Så var det ikke så farligt. Altså, du skal ikke behøves ikke at stå til ansvar over for nogen. Du skal egentlig bare sende det til mig. Du behøves ikke engang at nødvendigvis skrive dit navn på eller noget. Og så lad os få tankerne ud i verden og prøve dem af. Det synes jeg kunne være en fin anledning at bruge formiddag for evigt på. Så hvis du har lyst, så giver jeg et track for dine tanker. Hvis du fortæller mig, hvad dine tirsdagstanker går ud på her til formiddag, så prøver jeg at finde et stykke musik frem, som passer godt til dit tænksomme jeg. Du skal bare skrive dine tirsdagstanker ned på enten mailadressen p8@dr.dk, eller du kan også skrive det som sms, hvor du skriver jazz, laver et mellemrum, skriver dine tirsdagstanker, og sender sms'en til telefonnummer 1212. Koster en krone plus almindelig sms-takst. Lad os få luftet vores indre her til formiddag. Lad os få det sendt ud i verden, så behøver vi ikke at tænke så meget over de ting, vi går og tænker på. Ud med dem. Kom, jeg er klar. Jeg skal nok finde musikken frem, der passer godt til dig og dine tirsdagstanker. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad dine tirsdagstanker kredser omkring i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig meget til at få et lille indblik i, hvad formiddagslytterne de går og tænker på her på en ganske almindelig tirsdag i oktober måned. Ja, skriv ind, så finder jeg musikken frem til dig.

Cornelis Vreeswijk, en viser om et rosenblad. Man kan vel godt sige, at Cornelis Vreeswijk, han tænkte på en gammel flamme her. Det vil man vide, hvis man har set den skønne film, som hedder Som ligger gå med Trons ikke score, som kom en biografisk dokumentarfilm om Cornelis Vreeswijks altså liv med op- og nedtur og hele pivetøjet. Helt fantastisk sangskriver, som jo bosatte sig i Sverige, kom fra Holland, men fik lært det svenske sprog på et niveau, som altså overgik de fleste. Så Cornelis, superskøn person. Ah, han var også lidt vild en gang imellem. Men anyway, jeg synes, det er et sindssygt smukt nummer der til en gammel kærlighed, som brændte ud af flere forskellige grunde. Hvad tænker du på her til formiddag? Det er tænksom tirsdag i formiddag for evigt. Jeg kunne godt lide tanken om at høre, hvad formiddagslytterne de går og rumsterer med. Det er altså under det fine hår og de smukke øjne. Hvis du har lyst til at dele det med os alle sammen, så kan det jo være, det letter lidt at få det ud i verden, det du går og grubler over. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv dit besked, altså dine tirsdagstanker, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg finder et nummer frem. Vi kunne kalde det et track for dine tanker her i formiddag for evigt i dag. Et nummer, som jeg synes passer godt til det, du går og bokser med ind i knolden.

Madeleine Perrot synger La Chavanaise. Imens så er der tikket den ene gode tanke efter den anden ind i indbakken her. Vi holder lidt ting som tirsdag her til formiddag. Jeg har fået en besked fra den håbefulde og håbløse, som tænker på en helt særlig computervidenskabelig pianist og sangerinde i Odense. Den har jeg ikke helt kunne regne ud, men jeg mener, at Emma Pilgaard, hun er i hvert fald er fra Odense. Måske er det hende, du tænker på. Uanset hvad, så synger hun for dig her et nummer, som hedder Through the Gloom. Thank you.

Nummer her hedder Through the Gloom fra Emma Pilgaard. Det var hende, der sang her, og hun har lige udsendt albumet af Woman's Voice. Jeg har fået en besked også, som skriver, at det var Master Fatman, der gav mig jazzen, og nu giver jazzen mig Master Fatman. Jeg er taknemmelig for at få lov at tænke på ham, også i dag, skriver Randi til Formiddag for evigt. Master Fatman, han er også en, der bliver tænkt meget over her på vores lille radiostation P8, som han heldigvis var en del af i en god portion af vores 15 år her på planeten Jorden. Vi skal høre et stykke musik, hvor han spiller bas. Han havde et skønt orkester, som hed Lindberg Hemmer Foundation. Her er det nummeret Pour André Citroën.

Lindberg Hemmer Foundation, Morten Lindberg, Master Fatman, Allan Buczynski nummer 2, eller hvad han ellers valgte at kalde sig, på bassen her, og så hans gode ven Dan Hemmer på orglet. Det var grundkernen i orkestret her, og så skiftede de lidt ud i resten af besætningen, som kommer og bidrog her. Por Andres Citroën findes på albumet Scandinavian Supermarket Music at its very best, som var den første plade, de udgav. Senere blev den fuldt op af Brazilian Architecture blandt andet. Det er virkelig dejlig musik, og det er jo helt i Master Fatmans hånd. Det der med tunge lidt i kinden, ikke tage livet alt for tungt. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, der sidder og tænker på ham. Også takket være hans dejlige udsendelser her på P8, inden han desværre gik bort for en god rumtid siden efterhånden. Jeg har fået en besked fra Kirsten, som også sidder og tænker på sine jævnaldrende veninder. Fire af slagsen, som desværre har Alzheimers. Og Kirsten spørger, om hun måske kan muntres op ved at kunne være for at kunne være der for dem, selvom det er hårdt at se dem forsvinde langsomt. Kirsten, ved du hvad, jeg har valgt et stykke musik til dig. Jeg kan godt forstå, at det er en lidt trist situation at stå i, fordi veninder, det er jo nogen, man har delt nogle gode oplevelser med. Men heldigvis, så må man jo bare sige til dig, Kirsten, at de gode oplevelser, du har haft med dine veninder, dem er der ikke nogen, der kan tage fra dig igen, så dem skal du huske at gemme og lære inde i dit hoved. Og mindes og tænke på og smile på læben og alt det der. Men her kommer en musiker, som var kendt for at gøre alle de toner, han ikke spillede, lige så betydningsfulde som dem, han spillede faktisk. Det var noget, det han blev meget kendt for, det der med at veksle og skabe kontrasterne mellem det ikke spillede og det spillede. Pauserne og betydningen af de små ting også i musikken. Hans navn var Ahmad Jamal, og jeg har altså valgt det nummer, der hedder Stolen Moments, for jeg synes, det passer godt til den situation, du sidder i lige nu. Så her kommer Ahmad Jamal til dig. Jeg er sikker på, at du kan støtte dig lidt op af ham. Og tag alle de små ting ind som betydningsfulde ting. Også selvom, at der måske bliver glemt nogle ting undervejs.

0: Jeg hedder Julian Svejgaard. Jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live i DR-lød.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Der går hun. Det hedder nummeret her. There She Goes. Curtis Harding synger nummeret her. Jeg har fået en besked fra Jesper, som skriver hej formiddag for evigt. For en melankolsk lystfisker som mig, så er efteråret den vigtigste årstid. Min tænksomme tirsdag er centreret omkring nogle enkle, men alligevel vanskelige overvejelser. Hvor finder jeg fiskene i dag, og hvilken flue vil de gerne præsenteres for? Og hvorfor gør efterårets farver og duften mig så glad på en trist måde? Jeg stod tidligt op og fik lidt arbejde fra hånden, og nu ser jeg frem til en dejlig dag ved vandet. God dag til alle, skriver Jesper til formiddag for evigt. Jesper, jeg har fundet et nummer frem til dig, som passer meget godt, synes jeg, til en god dag ved vandet, mens efterårets farver stille og roligt spiser sig ind på en. Det hedder Minor Mood, og det er Clifford Brown, som har lavet musikken her tilbage i 50'erne.

Det var Clifford Brown og det nummer, som hedder Minor Mood. Det var et nummer, jeg sendte afsted på fisketur sammen med Jesper, som går og tænker over, hvilken flue, der monstro virker bedst på fiskene her til formiddag. Jesper, kan du have en super dejlig formiddags fisketur? Vi napper lige et stykke musik med Dansk Orkester, GU, Grasping All Corners hedder det her nummer her.

Ny musik fra orkestret GU, Grasping All Corners hedder det her nummer her. Jeg fik lidt tidligere en besked fra Josefine, som går dimser derhjemme. Jeg har en dejlig fridag, skråstrej læsedag, hvor jeg fisker og dimser herhjemme i Brøndshøj. Jeg har en masse oprydning og rengøring. Senere vil jeg gå en tur ned til mosen og nyde det sidste solskin, der nu engang er, inden vinteren indtræffer. Måske du kan finde et nummer, der falder lige netop ind i denne stemning. De bedste og rolige hilsner fra Josefine. Josefine, jeg har valgt at gå med dit dimseri her til formiddag. Her kommer et stykke musik, der er skidegodt at dimse til. Held og lykke med det hele.

Lidt swing remix fra tiernes verdens kort. Book It hedder nummeret her, med stemmer fra Mills Brothers, og Louis Armstrong sneser vist også med her. Jojo Effect havde lavet lidt om i det hele her. Formiddag for evigt præsenterer dig for swingtoner på den anden side af radioavisen, når jeg åbner for swingtidens tirsdag her i formiddag for evigt, og I kan godt tage lidt forskud på glæderne her. Teddy Wilson var jo en kendt swingman. Nummeret her hedder My Heart Stood Still. Der er lidt senere Teddy Wilson-indspilning her.

0: My Heart Stood Still spillede Teddy Wilson, og så bliver det tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
3: Men klokken 4.10 alligevel.
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
4: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
5: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
5: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
1: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: P8.
7: P8.
6: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Og vi er klar til en lille tirsdag swing om med døgnets to bedste timer. Velkommen til formiddag for evigt.

Der bliver sunget de helt rigtige ting i det her nummer her. Det er Duke Ellingtons orkester rigtig tidligt 1932. Vi er tilbage i swingtidens USA. Store orkester, store skrud, lækre jakkesæt, og det hele er fint og fornemt og poleret sko og det hele. Det skal vi holde fast i, og så skal vi holde fast i den fællesskabsfølelse, der var i så store orkester dengang. Og derfor så byder jeg indenfor op til dans her i formiddag for evigt. Til en omgang Swing Time tirsdag i formiddag for evigt. Vi startede med Duke Ellingtons orkester, og en af de store klassiske swingnumre, It Don't Mean a Thing fra 1932. Og så møder vi så også en fyr som Gene Krupa, der i den grad satte trommerne på spidsen i den musik, han lavede der tilbage i 30'erne. Velkommen til Swingtidens tirsdag i formiddag for evigt. Her kommer nummeret Drumming Man med trommeslager Gene Krupa.

Det var Drumming Man her med trommeslageren Gene Krupa, en mand, som i den grad fik slået sit navn fast i swingtiden, så efterfølgende også USA. Og Drumming Man her er en af de store klassikere fra Gene Krupas side af. Super præcis swingmusik her, og så de her bastante trommer her, som i den grad fik tingene op at stå, og folk på stolene, og hvad der ellers skulle til for at få en god swingfest op at køre. Roy Eldridge, han har også spillet sammen med Gene Krupa i mange år i den tid der. Trompetisten Roy Eldridge, han gør også sine hoser grønne på et nummer her, som hedder Wabash Stomp, som er tilbage fra 1937. Et nummer, som på mange måder også peger lidt ind i en lidt mere moderne tid og en individorienteret præstation her fra Roy Eldridge, som farver musikken her med hans virkelig skønne trompetspil.

Roy Eldridge på trompeten her på et nummer, der hedder Wabash Stomp. Det er fra 1937. Grunden til, at jeg har lige taget det her med som sådan mere eller mindre afslutning på Swingtime tirsdag i formiddag for evigt, det er fordi, at Roy Eldridge, han tager jo scenen i det her nummer her og spiller på sin trompet en lang, lang solo her. Og det peger ind i retning af det, som erstatter swingmusikken, når vi når op i midten af 1940'erne, hvor swingmusikken på en eller anden måde falder lidt ud af mode. Og så kommer der nogle nye spillere til, blandt andet Charlie Parker eller Dizzy Gillespie for eksempel. Og så opstår der den musikstil eller genrestil, som hedder bebop-musikken. Og det er en direkte videreudvikling af swingmusikken faktisk. Man kan sige, at der faktisk bliver taget en masse ting ud af swingmusikken. Tingene bliver gjort meget mere enkle. Altså klaveret spiller ikke hele tiden det der stride piano, som du hørte lige før, dun, dun, dun, dun. Og bassen, den begynder at vandre, dun, dun, dun, dun, dun, dun, og så videre. Så på den måde, så bliver der taget en masse lyd ud, og det gør, at der bliver plads til sådan en som Charlie Parker. Han kan få lov til bare at være Charlie Parker og spille og blive solistisk menneske, som alle folk kigger på. Så det var egentlig det, der foregik, at der blev taget nogle ting væk. Tingene blev gjort lidt mere enkle i rytmegruppe og så videre. Og så blev der plads til nogle mennesker i front for orkestret her, i modsætning til det her store big band her, som skulle fungere meget mere som en helhed. Det er sådan, jeg forstår det i hvert fald, at det er den udvikling, der sker der i 40'erne. Så derfor så skal vi selvfølgelig høre lige lidt Charlie Parker nu, som får lov sammen med Dizzy Gillespie og blæse, eller er det faktisk måske Miles Davis, der er med på det her nummer, der hedder Coco. Det kunne enten være Miles Davis eller Dizzy Gillespie. Det finder jeg lige ud af. Jeg kan nemlig ikke huske, hvem af de to, der var med på den her indspilning her.

Det var nummeret Coco, Charlie Parker indspilning fra 1945, der er bebop musikken blevet altså den fremtrædende musikform der. Det er sjovt, fordi der er jo et kæmpestort hul i indspilningerne der under 2. verdenskrig, fordi der på et eller andet tidspunkt bliver simpelthen nedlagt forbud mod at indspille musik, fordi musikerne skulle have noget at leve af, så de var nødt til at gå ud og spille musik ude på spilstederne. Der skulle simpelthen julen skulle holdes i gang på den måde, i stedet for at de bare sad inde i et studie og indspillede musikken, så folk kunne købe det derhjemme, bare sidde hjemme på pladespilleren og høre det. Nej, vi skulle have folk ud og betale nogle penge og få julen til at køre rundt der under 2. verdenskrig. Så der er altså sådan et indspilningshul, så den der altså bebopens udvikling er faktisk ikke dokumenteret 100%. Sådan husker jeg i hvert fald, at historien går. Men der er ingen tvivl om, at Charlie Parker og Dizzy Gillespie og sådan set også Miles Davis var med der i front for den her nye bevægelse inden for musikken. Du kunne måske fornemme det der med, at klaveret ikke spillede hele tiden. Den markerede ligesom bare undervejs, at nu var vi her, og nu var det den akkord, og så skulle vi lige vente lidt, og så var det den akkord, og så videre. Og så skete der også noget med bassen i forhold til swingmusikken, som blev mere eventyrlysten og begyndte at vandre afsted og så videre. Der er en hel fortælling om altså den der overgang fra swingtidens musik og så ind i den der lidt mere individbåret musik, bebop-musikken, hvor sådan en som Charlie Parker, han kunne få lov til at udfolde sine ekvilibristiske ting på scenen. Og Dizzy Gillespie også, for den tages skyld. Coco, skøn nummer, 1945. Vi skal tilbage til Danmark, 2026. Her er det Club Coyote.

Club Coyote og deres Nordic Desert, som de har valgt at kalde deres form for, jamen altså, præ-skandinavisk jazzmusik. Shadow Dancing hedder det her nummer her. Samara Joy er en relativt ny stemme, men dog allerede meget prisbelønnet jazzstemme fra USA. Hun synger som fugle, der synger for gamle dage, på et nummer her, som hedder Guess Who I Saw Today.

Hun er en fænomenal fortolker af den amerikanske klassiske sangbog. Du hørte for eksempel nummeret her, Guess Who I Saw Today, et gammelt Elise Boyd-nummer fra Samara Joy. Så hoppede Lou Donaldson lige ind over to sendefladen med en gedin formiddags saxofon. The Masquerade is Over hedder nummeret her.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk. Formiddag for evigt på P8.

Det passer fint lige at dreje formiddagen ind i et lidt mere svævende hjørne af musikken. Marmoren hedder nummeret her, Rachel Kitslev er harpenisten her, som spiller. Det foregår på albumet Flirty Ghost, Flirty Ghost. Det har før været ugens album her på P8, og det skal også dreje sig om det, der er ugens album i denne her uge. På P8, et album, der lige får lidt ekstra airtime i de forskellige programmer, vi præsenterer her på kanalen. Og i dag der har vi at gøre med et album fra Sydafrika og en pianist ved navn Ndudusu Makatini, som er et hot emne, et hot navn på den sydafrikanske jazzscene lige nu. Han er ude med sit fjerde album på Blue Note Records, og albumet hedder The Myth We Choose. Der er noget poetisk over den titel der, og det handler på mange måder om alle de historier og fortællinger, som vi mennesker bygger op, som bliver sandheder, og som bliver fortalt efterfølgende. Og der ligger selvfølgelig også en, jeg ved ikke, om man kan sige løftet pegefinger, men i hvert fald det der med, at vi skal holde lidt øje med, hvad det er for nogle historier, vi går og bærer videre med os i fremtiden og til de næste generationer. For ham, der handler musik meget om forfædre, om noget spirituelt i musikken, Ndudusu Makatini her. Så det passer super godt, at han har på et af numrene på albumet har inviteret den britiske saxofonist Chapaka Hutchings med, som i den grad også arbejder med musik og som et led i historiefortælling, og han har beskæftiget sig rigtig meget med, altså hvor han kom fra. Han kommer ikke oprindeligt fra England, eller hans familie gør i hvert fald ikke, og der ligger en historie fortalt gemt der også, som også handler om nogle forfædre og prøve at finde tilbage til nogle rødder. Og alt det, det er noget, som Ndudusu Makatini i den grad også arbejder med. Vi skal høre et nummer fra albumet The Myth We Choose, som hedder Liyose Line Nangakiti, og det betyder, en dag vil regnen også falde over os. Og man kan jo godt sige, at der er en metaforisk klang i det. Vores tid vil også komme, eller vi vil også opleve fornyelse eller velsignelse. Det er de baner, du skal tænke i. Så her kommer Chapaka Hutchings sammen med Ndudusu Makatini. Vi er i Sydafrika her med nummeret Liyose Line Nangakiti. En dag vil regnen også falde på os.

Fra albumet The Myth We Choose fik du her pianisten Enduduzo Martini, som havde inviteret Chapaka Hutchings med her på et nummer, som hedder Liyose Line Nanga Kiti. En dag vil regnen også falde over os, er en af oversættelserne her fra sproget Zulu, som Enduduzo Martini han også arbejder med. Det var altså et nummer fra ugens album. Håber du kan lide musikken her. Det er virkelig spændende toner, der kommer helt dernede fra Sydafrika og ind i vores øregang.

0: En hurtig sag fra Danmark 1962 med en pivung, Niels Henning Ørsted Pedersen på bassen. Bent Axen er også med, og Bjarne Rostvold og alle de unge gutter der på det her tidspunkt i starten af 60'erne. The Kid hedder det her nummer her. Nu skal vi høre et nummer, der hedder Be the Good People. Det kommer fra The Mighty Tiny and the Many Few.
1: Get up, shake my

The Mighty Tiny and the Many Few fik du her med nummeret Good Foot. Et samarbejde på tværs af flere forskellige landegrænser. Sangerne er fra England, og der er lidt producerhjælp fra USA, men grundkernen er danske musikere indspillet i Danmark og hele pivetøjet. Nu fortsætter vi lige med lidt god efterårsstemning her fra danske Cosmos Trio. Nummeret her hedder The Moon.

Det var Cosmos Trio og nummeret The Moon. Det er musik, ny musik fra Cosmos Trio, som også er ude med et nyt album. Formiddag for evigt er slut for nu. Lad os få en sirene op til radioavisen. Kan du have en dejlig eftermiddag. Husk Magnus Løbentin kl. 14 i programmet Shuffle og Josefine Philip i programmet Salon kl. 16 i eftermiddag. Vi høres måske ved igen i morgen. Jeg er i hvert fald tilbage 10.03 til mere formiddag for evigt. Og mit navn, det er Niels Christian Sederberg.

0: Kongeparret er mødt op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buch, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om. Men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen. Og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikrer Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
6: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
7: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
8: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
7: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
8: Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
7: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
8: Så har vi haft brug for at drøfte meget dybt, så vi synes, det er en svær beslutning.
7: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft, derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
9: Der var ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
7: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald forløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
10: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
0: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
6: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget. Og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
6: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
0: Ja, og mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
11: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
0: Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
12: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen baner altså kridtet op for folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
6: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
0: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde. Og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
13: Kan du se det?
14: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
13: Pragtfuldt hus.
14: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
13: Pragtfuld udsigt.
14: Men nu er den tid forbi. Ja.
13: Altså her ser du mit fyrrum.
14: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
13: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
14: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
13: Og der kan du godt se. Der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred, og så skal der være luft omkring plus vandvarmer.
14: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
13: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
14: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af. For hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
13: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
0: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer. Det siger Lone Loklind, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
15: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndtrækning til dem.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
16: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brande, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
0: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer, efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
17: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surruc. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surruc. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lække af CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
18: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
0: ja, på hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
19: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Ja, dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
20: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk. Og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
21: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig Vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Camilla Mærsk var redaktør.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
2: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati, så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
1: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeborg.
3: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
1: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
2: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
1: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
2: Og være en samlende person. Det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
1: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan f.eks. være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue.
3: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
1: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stéphanie Surrugue.
3: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
4: Ja, velkommen til denne tirsdag eftermiddag. Og ved du hvad, vi kan lige så godt indlede med den der vennegruppe, som man altid så op til, som kom gående på rade række og så vanvittigt cool ud sammen. I musikalsk forstand her, der er det Alligator Boogaloo, som de er sammen om. Og hvem er de så? Ja, det er som en George Benson på guitar. Det er Lonnie Smith på elorgel. Idris Muhammad på trommer, George Benson på guitar, så fed er han, at jeg sagde det to gange. Og Lou Donaldson på alt-saxofonen. Velkommen til de næste to timer, som er de første i resten af dit liv. Du lytter til Shuffle.

0: 8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Her indledningsvis var det Lou Donaldson på alt saxofon, der kastede dig for alligatorerne på den gode måde med en Alligator Boogaloo her fra slutningen af 60'erne. Og med det, der er vi altså landet trygt og dejligt i denne tirsdag eftermiddag. Klokken den er lidt over 2, og frem mod klokken 16, jamen der har jeg vanen tro adgang til 2 timers propfyldte playlister, som i dagens udgave af Shuffle altså helt ekstraordinært er fyldt med masser af god musik. Vi skal høre fra ugens album, vi skal høre elektronisk musik, vi skal høre en lidt anderledes version af Autumn Leaves, vi skal høre en dansk sangerinde, som du sandsynligvis kender, og så skal vi også høre soulmusik fra 90'erne. Alt det og meget mere frem mod klokken 16 denne skønne tirsdag. Jeg håber, du nyder den derude, hvordan end du bedriver eftermiddag. Jamen, så er der forhåbentlig et eller andet musikalsk at tage fat i for dig frem mod klokken 4. Indledningsvis kunne det for eksempel være Loaded Honey. Her synger Lydia Kito. Nummeret hedder Over. Velkommen til Shuffle.

Nu skal du høre musik, som er inspireret af det danske naturlandskab. Ja, endnu mere specifikt faktisk, det der er at finde på Mols. Rasmus Theisen og Asbjørn Elle spiller henholdsvis guitar og cello og udgør altså Geo Piacerna, som du skal høre her. Den sjældne mose hedder nummeret, så hvis du befinder dig i nærområdet af Mols, så kan du være, at du kan sætte det her nummer i ørerne og lytte dig frem til lige præcis det sted, den sjældne mose, som dette nummer er inspireret af.

Bassen kører kontinuerligt. Der bliver slået på potter og panner. Og Ahmad Jamal sidder bag tangenterne. De danser rundt om den her melodi, som er Autumn Leaves. Det kan man indimellem høre små glimt af den genkendelige melodi. Og udover det, jamen der er det en leg, en improvisation rundt om. Et skønt nummer, hvis du spørger mig, og en skøn udgave af Autumn Leaves. Boom. Nu skal vi høre musik fra Otto Otto, den danske gruppe. Det betyder lyd, lyd, og her der har de altså fået hjælp af Sofie Birk, som du måske kender, fordi hun havde nemlig ugens album her på B8 sidste uge i form af Biva Bipa Bua Luca. Hvad er det nu for et ord? Jamen det er simpelthen det, Sofies plade hed. Nå, men hun medvirker altså også på det her nummer fra Otto Otto, der hedder Silver Age.

Det er den danske gruppe O2O2. Her der har besøg af Sofie Birk. Og lur mig, om ikke Sofie Birk, som er komponist og lydmagiker i det hele taget, har været inde og pille lidt ved både intro og outro og givet det hele sådan lidt mere en mystisk, elegant lyd. Silver Age, altså fra deres samarbejde. Nu, apropos elegance, men måske ikke apropos mystik. Jeg ved ikke, hvor mystisk det her nummer er, men til gengæld, jamen så er det et, som er knaldhamrende effektivt, hvis du sidder derude og surmuler. Det er dig, Mi. Jeg kommer.

0: Kia Borte tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

0: Mina Kunstjorda Blommer her fra Anna Kruse. Og fra en sanger ind til en anden, vi skal dog lidt tilbage i tiden, vi skal tilbage til 1973, hvor Little Esther Phillips ikke er så little længere. Nej, her der er hun altså sprunget ud af alt det, som har holdt hende tilbage. Tangled in Your Lifetime. Man kan høre hendes stemme blomstre. Og et band, der virkelig får den frem i lyset.
1: You must have been out for a while.

Hvis du nogensinde møder nogen, som ikke helt forstår det der med, hvordan musikere kan have sådan et symbiotisk forhold, eller flette sig ind og ud af hinanden rent musikalt, jamen, så skal du bare vise dem et stykke musik fra samarbejdet her mellem Gustav Ljunggren og Skúli Sverrisson fra Island. Så tror jeg, de forstår. Her var det lille Skotland. Og nu er den her tirsdag eftermiddag så småt ved at nå sin halvvej. Jeg har lige to stykker musik op mod en radioavis, som er i den lidt mere festlige ende. Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, tirsdag bør jo ikke være en festlig dag, men prøv at høre. Med dig bag frekvenserne og top-tunet musik i playlisten, der kan jeg ikke lade være. Memphis Underground, her med Herbie Mann.

Fra den amerikanske fløjtenist Herbie Mann her fra 1969 fik du Memphis Underground. En mand med humor og en mand med musikalsk talent. Det er da win-win. Op mod en radioavis, som løber af stablen lige om et øjeblik her kl. 15, der får du Sly and the Family Stone med If You Want Me to Stay. Og med det, når det så er sagt, jamen, så vil jeg gerne have, at du bliver. På den anden side af radioavisen er der nemlig meget mere shuffle frem mod kl. 4. Og hvis den her time har været repræsentativ, jamen så kan du godt selv mærke det, ikke? Så er der ingen grænser for, hvilke højder den næste kan nå. Vi høres ved på den anden side.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
2: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentlig mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
2: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så vil det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borger har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
1: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
3: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
1: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
4: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyde og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkentin.
6: Det er Luis Enrique, der her byder dig velkommen på sin egen lidt halvmærkelige måde. Til anden omgang her er Shuffle på P8 Maskinava. Velkommen tilbage.

Jamen, jeg synes, det er en fantastisk udgave af Maskinava her. Luis Enrique, der siger nogle underlige lyde og kærtegner sin guitar og forbarmer sig over den, og det er det, der gør, at den lyder så godt. Det samme kan man måske sige om Snorre Kirk og den måde, han spiller trommer på. Han dasker dem ikke og tvinger en lyd ud af dem. Nej, han nænsomt og kærligt sørger for, at de sammen svinger, og det hører du her på Fontainebleau.

Will You Ever Know her fra The Margaret Slovak Trio, som faktisk er fra Amerika. De udgav en plade, der hedder Ballad for Brad, som altså landede på gaden for en 4-5 år siden. Hvis du er en af de personer, som fungerer bedst, hvis du ved, hvad der skal ske i den næste fremtid, jamen så er der gode nyheder for dig. Jeg kan så kun spå om de næste 40-50 minutter, men dem kan jeg så til gengæld også spå om med en ret stor præcision. Og jeg kan fortælle, at vi skal høre dansk soul. Vi skal høre fra en fængselsindsat, som ikke forstår hans dom. Vi skal høre brasiliansk musik. Vi skal høre trance-lignende klaverspil. Og så skal vi også høre potentielt en af de bedste vokaler, du kan forestille dig. Og så skal vi også høre fra ugens album, som denne uge kommer fra Sydafrika. Men først her, brasiliansk orkestermusik Estate fra en skøn plade, João Gilberto og et dejligt orkester, Amoroso.

calda, come i baci che ho perduto.

splendidi.

sangskriver og guitarist, som her altså samarbejder med et dejligt orkester til en skøn og udvidet instrumentering af musikken her. Vi bliver lidt i de brasilianske toner, dog med et dansk islet. Det er nemlig et samarbejde, dansk-brasiliansk samarbejde mellem Astrid Engberg og den brasilianske sangerinde Nina Maya. Nummeret her hedder O Sol.

0: for my natural life. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchment Farm.
1: Parchment Farm her fra Mose Allison. Og nu skal vi nærmest til et lille jubilæum, kan man vel godt kalde det. Det er nemlig næsten akkurat et år siden, at den danske R&B-sangerinde, soulsangerinde Jalisa, udgav sin debutplade, som hed Soda Light. En plade med masser af vellyd, dejlige kompositioner, et skønt band havde hun bag sig, og så er det altså med Jalisa i front. Hun har en fortid som korsanger for blandt andre Coco O og Alex Vargas, men den her plade markerede altså, at nu var det Jalisas tur til at stå forrest. Og det gjorde hun til et skønt 12-tal. Hvis du spørger mig, pladen Soda Light udkom for præcis, næsten præcis, et år siden. Det ved jeg godt, man ikke kan sige. Men, og et af de numre, der befinder sig på den plade, hedder Black Jade, og det er det, du får her.

Black Jade her fra Jalisa. Om et øjeblik kaster vi os hovedkuls i ugens album denne uge, som er en lidt halvspirituel en af slagsen. Vi skal til Sydafrika og høre musik lavet specifikt til evigheden. Men først her, Duke Pearson, Make It Good.

Make It Good her fra den amerikanske pianist Duke Pearson, der i 1967 udgiver det her på Blue Notes i Amerika. Og grund til, at jeg siger Blue Notes, jamen det er for at lave en meget, meget elegant overgang i det næste, vi skal høre. Det er nemlig også udgivet på Blue Notes. Dog er det væsentligt nyere. Ja, det er faktisk så splinter nyt, at der stadig er film og prismærke på. Nduduzo Magatini, den sydafrikanske pianist og spirituelle karakter, han har udgivet en ny plade, hvor fokuset ligger på myterne. Myter, historier, fortællinger, som det, vi efterlader til historien, og derfor der er det vigtigt at vælge de myter, som vi bedst synes om, fordi det er dem, der kommer til at repræsentere eller vare evigt ud i fremtiden. Nduduzo Magatini er en af de mere fremtrædende sydafrikanske pianister og musikere i det hele taget. Han er dybt inspireret af spirituel musik, blandt andet af John Coltrane's A Love Supreme, men han har altså også rod selvfølgelig i sit sydafrikanske ophav, og rytmisk set der er han meget inspireret af afrokubanske rytmer. The Myth We Choose hedder pladen, som netop er på gaden. Der var et lille rim til dig også. Og vi skal høre det nummer, der hedder What People Say, som har en lidt mærkværdig karakter. Det starter med sådan noget, som man måske kan forvente, lidt halvspirituelle lydflader her. Klaveret arbejder sig op igennem nummeret. Vi får bygget et lag af toner, som angiver, hvilken verden vi befinder sig i. Måske hvilken myte vi nu skal beskæftige os med. Og lidt senere i nummeret, jamen der vil du opleve, at den her myte, den bliver altså til en væsentlig anden. Det her nummer hedder What People Say. Det er fra ugens album denne uge, her på P8, som kommer fra Nduduzo Magatini.

Det er utroligt, hvor meget sådan et enkelt rytmisk element kan ændre hele stemningen i sådan et nummer her. Ikke? What People Say indledte altså med sådan en halvt spirituel klavermusik fra den sydafrikanske pianist Nduduzo Magatini. Og så lige pludselig, jamen, så kommer der noget markant anderledes ind over og ændrer fuldstændig. What People Say hedder det her nummer. Det befinder sig på ugens album denne uge. The Myth We Choose. Myten vi vælger. Nduduzo Magatini beskæftiger sig meget med, at historiefortælling i fremtiden kommer til at være bygget på de myter, vi holder os fast ved, og i særdeleshed den musik, som vi har lavet. Jeg synes, det er et spændende nummer, det her, og hele pladen er altså ude nu. Den skal du nok få, få indvielse i løbet af denne uge her på P8.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Alba Aquama her, hun er koncertaktuel. Sink Below hed det her nummer, og det er måske et af dem, du kan høre, hvis du tager dine fusser hen til DR's koncerthus den 17. oktober. Ja, jeg ved godt, det er lige om lidt. Transe-inducerende musik, hvis du spørger mig. Og med det, kære lytter, der er der ikke særlig meget mere, jeg kan nå at gøre, end at ønske dig en fortsat god tirsdag herfra. Sig tak, fordi du har lyttet til Shuffle i dag. Det har været en skøn fornøjelse at have dig på den anden side af frekvenserne. En så skøn fornøjelse, at jeg kunne tænke mig at gøre det hele igen i... Ja, hvad med i morgen? Giv mig 22 timer, så er jeg tilbage med propfyldte playlister til at få din onsdag til at gå op i en højere enhed. Forhåbentlig. Tak for nu. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
2: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
1: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge i systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der er blevet slået alarm. Og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
2: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
1: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
4: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne, og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
1: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
5: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige.
1: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
6: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med at regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
7: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
1: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
8: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyde og efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
9: Så blev klokken lidt over fire, og det betyder, at salonen er åben. Og jeg sidder klar her på P8-studiet med masser af god musik til din eftermiddag. Og jeg synes bare, at vi skal hoppe ud i det. Vi skal høre et nummer med Sonny Rollins. Her er det I'm an Old Cowhand. Velkommen til salonen på P8.

Så fik vi skudt eftermiddagen i gang her på P8, og vi skal fortsat selvfølgelig lytte til masser af god musik. Og jeg har også fundet nogle numre, som passer godt ind i årstiden, nemlig efteråret. Og det synes jeg faktisk, det næste nummer, vi skal lytte til, gør ret godt. Det kommer fra Peder, en udgivelse fra hans seneste album, der udkom her lidt tidligere på året. Det hedder All Over You.

er det allerbedste ved efteråret i min optik. Det er altså det her, når alle bladene begynder at skifte farve. Der er ikke noget lækre end at gå ud i naturen, og så bare tage det ind. Bare gå og nyde hele den her smukke, smukke farvepalette af gul og brun og grøn og rød. Ja, det synes jeg kan noget helt særligt. Og derfor synes jeg, vi skal høre måske det mest klassiske efterårsnummer, som hedder Autumn Leaves, altså efterårsblade. Og vi skal her høre Eva Cassidys live-version, optaget tilbage i 1996.

Vores EO her med Eliana Elias. Om lidt så skal det handle om noget af alt den nye musik. Jeg har som sædvanligt fundet et par numre frem, som er udkommet her i løbet af 2026. Men det dykker vi ned i om lidt. Først skal vi et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal høre Jane Birkin med hendes version af Neil Young-nummeret Harvest Moon.

Klokken den er 16:28, og du er altså tunet ind her på salonen på P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og jeg sammensætter altså din eftermiddags soundtrack, så det er bare noget med at læne sig ind i musikken. Jeg skal i hvert fald nok sørge for at have din ryg. Lige nu skal vi høre Tremendous Aaron, Moritz Land og Rachel Kitchlew her på Adios Hansi.

Ahmad Jamal her med I got it bad and that ain't good. Nu skal det handle om noget af al den her nye musik, som er udkommet i løbet af 2026. Og jeg må sige, da jeg var en helt ung pige, der var jeg kæmpe Erykah Badu-fan. Og nu er det altså 11 år siden, at hun senest lavede et projekt, og 16 år siden, at hun senest udgav et studiealbum. Så derfor var der også lidt spænding, da hun pludselig annoncerede, at der kom et fælles album med hende og The Alchemist. Og jeg synes lige, vi skal høre et nummer derfra. Her er det Crossfade.

Don't look for my love, baby.

lytter til ny musik. Nummer, der er udgivet her i løbet af 2026. Og her var det altså The Alchemist sammen med Erykah Badu fra deres samarbejde og nummeret Crossfade. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal tilbage til det danske. Vi skal høre noget fra det helt unge talent Ronja Rose Andersen, som, som både er sanger og saxofonist, og en del af den gruppe, der hedder Musvit, og så er hun altså med i alle mulige forskellige samarbejder. Det nummer, vi skal høre nu, er et, hun har udgivet i eget navn, og som kommer fra et lille pladselskab, der hedder Gutophone Records, som er stiftet blandt andet af Marius Seberg og Malte Vildbæl, og som primært fokuserer på moderne og improviseret jazz. Og debutudgivelsen fra det her label hedder The Gutophone Mixtape, som samler tidligere udgivet musik, nye studieindspilninger og hjemmeimprovisationer fra en række forskellige kunstnere. Og det her er altså Ronja Rose Andersens bud. Her er det Did You Think It Was Your Words?

så var sommeren lige pludselig ikke så langt væk. Det her var Summer Breeze med den ungarske guitarist Gábor Szabor. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, og det betyder altså ikke, at der ikke er så længe til, at der kommer en radioavis. Men vi kan godt nå lidt mere musik. Her er det brødrene Dana and Alden med Good Kid.

Blonde Redhead her med Girl Boy. Lige om lidt så runder klokken 17, og så kommer der en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med mere salongen, så bliver endelig hængende her på kanalen. Vi kan lige nå et sidste stykke musik. Vi skal lige have energien lidt op her med Chakakas og

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
3: Mødet er åbent.
0: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
4: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
0: DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø, du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
5: Jamen, godt nok så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
0: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
6: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Hvad lægger du så i det?
5: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes, den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerne seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
7: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
0: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
8: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
9: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske få lyst til at prøve energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
0: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt, som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyde efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med endnu en times salongen. Og til lige at kickstarte det hele, så skal vi høre Thelonious Monk med Rhythm Aning. Velkommen til salongen på P8.

Vi skal nu bevæge os fra fortiden 1962 til den helt præsente nutid. Vi tager ind i solens verden. Her er det 54 Ultra med Turnaround.

Et nummer, der kan skrive sig direkte ind på 2026-playlisten 54 Ultra med Turnaround. Og det samme gælder det næste nummer. Det er nemlig Nicholas Payton og Butcher Brown, som altså også tidligere på året udgav et album, der hedder A Supreme Blue. Og herfra skal vi høre nummeret All Blues.

Nu ved jeg ikke, hvordan du eller hvor du befinder dig i din dag, men jeg kan i hvert fald fortælle dig, at stemningen her i studiet, den er helt på toppen, og jeg synes, det er skønt at høre det her, jamen sådan lidt groovy, afslappet musik, og også svinge lidt ind og ud af diverse genrer. Lige nu skal vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig høre

Om lidt så skal det handle om ugens album, men først her tager vi et nummer fra L. Michaels Affair. Det her er CREAM.

Nu skal det handle om ugens album, som hedder The Myth We Choose, som er fra den sydafrikanske pianist og komponist Nduduzo Makatini. Og det er altså et album, som, som handler om musikken, det vi giver videre til fremtidige generationer gennem musikken. Det er helt tydeligt, at det for Makatini er sange, der kan være med til at skabe de her fortællinger og den historie, som kommende generationer vil huske. Vi skal ind i eftertænksomheden på det her nummer. Her er det Kwama Billy.

Fra ugens album The Myth We Choose her, Enduduso Macatini, som vi jo selvfølgelig skal høre meget mere til i løbet af denne uge. Lige nu skal vi høre noget mere musik. Her er det Arto med El Mundo.

Her var det et væld af dygtige musikere sammen. Richard Anderson Trio sammen med Jorge Rossi og Sullivan Fortner. Og nummeret hedder altså Comes Love og er også et nummer, som kom her tidligere på året. Vi fortsætter med den gode musik. Vi har små 10 minutter sammen, inden at der kommer en radioavis. Og lige nu skal vi høre Fatoumata Diawara med Mama.

Som du kunne høre her, var det altså en live version af nummeret Don't Go to Strangers fra 1973 med Houston Person. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 18, og det betyder selvfølgelig, at der kommer en radioavis. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en gigantisk fornøjelse, som altid, at være din vært i dag. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen, samme tid og samme sted, fra 16 til 18. For mig er der ikke mere at sige, end at jeg ønsker dig en rigtig dejlig aften. Og til lige at lede dig ud i en god aften, så skal vi altså høre Leon Bridges, et nummer, der stammer fra hans seneste album, som jeg udkom her. For ja, ikke så lang tid siden, det hedder Happiness Anytime. Og det her nummer er sådan et, der lige giver lidt god energi. Og det synes jeg, at, ja, at det skal du have. Her er det Light the Way. Vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainere og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
2: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
1: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnen for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
2: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering at få dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
1: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
3: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
4: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
5: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
6: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
7: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
8: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør, Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger. Der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyldmansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-nummer, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Traditionen tro den første tirsdag i oktober.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige. Et land, vi har bygget sammen og som vi fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
1: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i tanden.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
6: Det hele det bliver bare sådan, åh, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader. Og svagt jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk gå ud og lave ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige til et CPR-nummer, når man skal hente medicin, lød det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en kvart million franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
6: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
6: Formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyder, der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

mandag kan blive en bombardier.

think of honey, just as I think of you. Imagination is crazy.

And yet I can't imagine you'd want me to.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
2: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
1: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
3: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
1: Regeringen vil sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
5: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: I nat der bliver det mere skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioder med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
2: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
1: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
2: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
1: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Marie Andersen.
2: Her til aften der har præsident Macron har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
1: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR-journalist Søren Larsen.
3: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
4: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
1: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: means it, 'cause I love you.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: En dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og i en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
2: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
2: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
2: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Syrøk.
5: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
2: Så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom town. The garden is waking, it's breaking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
2: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
1: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyder lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varmefølelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
2: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
1: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
3: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
1: Men i oppositionspartiet Nalerak, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
4: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med gå-tjekkergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå-tjekkergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
1: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
5: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig, alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
1: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyet og regnfuld i nat og mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.